Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sinful. På sinful.dk. This is a beat, they can't touch.

0: lørdag er det tid til Pop FM's Top 40 over hits fra 1990. Dyk ned i musikken sammen med os.
1: Can't touch this.
0: Lyt med lørdag fra 12 til 15, når vi giver dig de 40 bedste hits fra 1990. Det her er Pop FM.